juma enu ti ya fra onwanwa en sanche ni ni onwanwa juma oye wo ye nana no bless no ara do da so ye hey no standere re bro kama ya mama sha standara kama ya mama oh Jehovah.